0: Onua 95.1.
1: Onua FM 95.1.
2: Yadwene mu wo. Yadwene mu wo. Sɛ mo amane tua. Onua FM 95.1. Yadwene mu ho.